0: 80'er fredag.
1: 80'er fredag. Classic pop.
0: Classic pop.
1: Det her er classic pop. 80'er fredag.